0: разом.
1: Звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Ми на хвилях радіо ВНЕТ, і це програма «Перемагаймо разом», «Звичайно разом». Сьогодні в нас 1 вересня, і у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка і ведуча Світлана Мялик, і мені допомагає режисер Томаш Росулун. Добрий вечір усім, хто попри пізню годину зараз разом з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом» польською «Звичайно разом» про те, як і чим живе Україна та Польща. Якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в непрості часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож про політику, про відбудову, фронт, бізнес, культуру, історію, а також про життя українських воєнних мігрантів, про все це йдеться в нашій програмі. Долучайтесь до нас щовівторка о 22 годині і слухайте нас українською на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. А сьогодні я пропоную почати нашу розмову з того, що 1 вересня – це початок навчального року. Школярі повертаються до школи після літніх канікул, і сьогодні і польські, і українські діти почали навчальний рік, але в різних умовах. Адже українські дітки роблять це в умовах повномасштабної війни Росії проти України з повітряними тривогами, укриттями та ризиком обстрілів. В Україні замість звичайних урочистостей на дітей і батьків чекали суворі безпекові обмеження. Школи підготувались працювати за різними форматами – від уроків в укриттях до дистанційного формату навчання. В серпні Міністерстві освіти і науки України повідомляли, що на початку навчального року працюватимуть понад 250 навчальних закладів, а до перших класів піде понад 243 тисячі дітей. Навчальні заклади продовжують облаштовувати укриттями, також реалізується будівництво підземних садочків для малечі. Перед Днем знань Росія вночі 1 вересня вдарила, зокрема, по Києву та Київській області балістичними крилатими ракетами і дронами. Є загиблі, поранені, серед яких і діти. Також численні руйнування. Про початок навчального року під обстрілами я поговорила з українкою, яка родина якої мешкає на Київщині, це Яна Коваль, і донька якої Марія пішла цьогоріч вже у 3-й клас. Тож, до вашої уваги ця розмова.
3: Триває 5-й рік повномасштабно. Вже десь кілька днів, тиждень, так, це безперестанні майже тривоги, повітряні, це дрони, це ракети і так далі. Я хочу запитати, сьогодні донечка ваша Марія пішла до школи. Яким був ранок? Що відчували, коли проводжали її до школи після такої важкої ночі обстрілу балістикою?
4: Вітаю вас, Світлана. Так, дійсно, ранок у нас був з однієї сторони, він був дуже такий святковий, він був такий довгоочікуваний, тому що все ж таки дитина рада була сьогодні бачити своїх всіх однокласників після літа, після 3 місяців, як вона їх не бачила. Він був щасливий з однієї сторони, але з іншого боку він був важкий, тому що ми не спали майже ніч. Якщо це було там, наприклад, година-дві, коли ми могли там якось трішки проникнути в сон, як знову лунала тривога. І тієї ночі летіло просто все, тільки що можна було собі уявити. Навіть це важко уявити все, тому що летіли і циркони, і дрони, і балістика, і це був просто нереальний шум. Вікна трусилися, земля трусилась, ну дуже це все було страшно. Але все ж таки діти сьогодні всі були в школі дуже радісні, батьки були такі трошки стривожені, розгублені, але в цей же час все ж таки намагалися святкувати цей день, тому що це дуже важливий день для дітей, коли знову починається школа, новий етап, новий клас. Тому якось намагалися триматися. За 5 років ми трішки все ж таки звикли до цього, що мусимо до всього прилаштовуватись. Ну, в цілому все було, пройшло нормально. Не скажу, що добре, тому що все ж таки тривога трішки нам помішала, але досить непогано.
3: Як взагалі, чи вночі вдалося вам поспати, чи вдалося відпочити перед, ну, все-таки важливим таким днем, 1 вересня, День знань? І що думали вночі, коли, от, власне, вранці дитині треба буде йти до школи, і вся ніч тривали обстріли російськими ракетами, дронами і балістикою?
4: Ну, так, як я трішки раніше зазначила, що було дуже важко цієї ночі саме зі сном, тому що як тільки починаєш засинати, знову лунає тривога або знову щось летить. Звичайно, свою доньку я одразу завела в безпечне місце. У нас є така кімната облаштована. В принципі, ми вже якби звикли до того, що мусимо постійно мати якісь подушки, якісь матраси в нашому укритті. Тобто, ну, це знаходиться в будинку, але все ж таки подалі від вікон, щоб ніякі уламки, не дай Бог, не зачепили. Тому дійсно, ну, ніч була важка і спати було неможливо, але ми все ж таки розуміли, що у нас дуже важливий день попереду, і ми мусимо підлаштуватися якось, пройшовши через всі ці вибухи. Марія все ж таки змогла заснути, трішки поспати і набратися сил, щоб насолоджуватися сьогоднішнім днем і сьогоднішнім святом. 1 вересня.
3: Марія вже не першачок. Як вона сама сприймає цю ситуацію, що відбувається війна? Чи боїться вона сирен, чи боїться вона обстрілів? Як це позначається на ній, як ви бачите? Чи це для неї вже така частина життя і вже не так реагує вона, можливо, як на початку?
4: Що можу сказати, кожен рік вона якось реагує по-новому, але я не можу сказати, що їй стало легше. Не можу сказати, що вона звикла до цього життя під сиренами. Кожна тривога, тому що шуми шахедів, шуми ракет, вони дійсно змінюються. Я не знаю, чи це залежить від якось те, що вони, наші недоброзичливі сусіди, виробляють, але я не знаю від чого. Звуки дуже різні, і ці вибухи, вони просто якісь, не знаю, наче вони десь дуже близько. І вона весь час і кожного разу вона дуже дуже страшенно реагує на це все. Вона вибігає з кімнати, вона труситься, вона кличе тата, маму, якусь, щоб безпеку відчути. Тому сказати, що війна стала її частиною, ну, напевно, це не дуже було би правильно з моєї сторони. Ми, як батьки, хочемо, звичайно, її заспокоїти. Ми проводимо її бесіди, ми якось намагаємося її підтримувати. Дідусь її заспокоює, каже: та то не чужі ракети, то наші ракети збивають погані. Тому ми якось сподіваємося, що це трошки її якось заспокоює, що їй стає легше від цього, щоб вона потім могла нормально заснути.

0: переживаєш, і що відбувається, коли лунає повітряна тривога? Тобто я так розумію, що школи, і ми знаємо з інформації, що школи переважно обладнані так укриттями.
1: Так, звичайно, хоч зараз школи попереходили на такі навчання в дві зміни, все ж таки, тому що є перша зміна і друга, щоб кожна дитина була забезпечена укриттям і було достатньо місця, повітря і так далі, тому що сирени можуть бути весь день. Сьогодні саме наш ранок, наш перший урок почався з того, що було проведено мову гідності, це перший урок був, а другий обов'язково. Це саме діток повели в укриття, нагадали, як саме ми поводимося, що не треба панікувати, що треба поводитись обережно, щоб, не дай Бог, не штовхнути одне одного на сходах, щоб не було паніки, бо паніка це найгірше. Показали саме укриття, де буде їх місце. Тобто, з цього почався сьогодні наш ранок, що обов'язково наша безпека це найголовніше, тому вони мають це все знати. Звичайно, навчання воно буде з перебоями, якщо буде ось така ситуація, тим паче, як Київський регіон страждає останнім часом. Це дуже жахливо. Починаючи з 27-го числа, у нас просто безкінечні тривоги і обстріли, і ці шахеди, вони просто літають і падають під ноги. Якби це страшно не звучало, але це дійсно так. Коли можеш стояти десь на зупинці або десь біля магазину, а в тебе просто над головою це все збивають. Тому дуже важко представити, яким буде саме наш наступний навчальний рік, як воно все проходитиме. Дай Бог, щоб все було не так тривожно і не так все це часто, щоб дітки могли все ж таки понавчатися і поспілкуватися офлайн, тому що онлайн трішки такі, ну, проблемні для діток. Все ж таки хочеться, щоб в них була якась комунікація, якесь спілкування, якісь гуртки. Хочеться, щоб вони мали змогу спілкуватися. І да, під час тривоги обов'язково одразу вони збираються, вони знають, в якому порядку вони встають, і за своєю вчителькою беруть тривожні чемоданчики з водичкою і прямують до укриття. Тобто, та сьогодні цей ранок у нас почався саме з проведення цих всіх заходів щодо безпеки.
0: Наскільки от батькам спокійніше, коли вони знають, що дітки їхні в укритті під час навчання?
1: Це чесно заспокоює, тому що коли ми знаходимося вдома і тривога. Ну, я не можу зі своєї сторони сказати, що ми одразу біжимо, тому що, як чесно показує наша якась така реальність, ми спершу дивимося телеграм, куди ж воно летить, що ж воно летить і так далі. Вже потім ми приймаємо рішення, що ж нам робити і як в цій ситуації, ну, себе поводити, ну, куди бігти, чи дійсно в укриття, чи десь їхати аж в метро, тому що було навіть таке, що просто обстріли були дуже шалені і дуже гучні. Ось, ну, коли вони знаходяться в школі або в дитячому садочку, ти розумієш, що обов'язково, неважливо, урок це, чи дітки сплять там, наприклад, ті, що молодші, там, в дитячому садочку, їх обов'язково всі одразу за лічені хвилини ведуть в укриття. І мені дійсно спокійніше, коли вона в час повітряної тривоги, коли ми знаходимося на роботі, що вона знаходиться в укритті. Дійсно, мені трошки легше від цього, тим паче, що обов'язково вчителька завжди напише, яка ситуація, дітки, там все нормально, там водичка є, серветки є, печиво є, тобто щось, щоб ми розуміли, що все у них добре. Так, ну це не дуже приємно все, але все ж таки є безпека.
0: От сьогодні до школи пішли першачки. Президент України Володимир Зеленський, він на Київщині в одній зі шкіл в укритті зустрічався з першачками, з батьками діток. І просто навіть, мабуть, складно уявити, що відчуває дитина, так, коли вона йде в школу навчатись і не має таких звичних, як у нас там були, там святкові лінійки, святкові парти, так? То це все в укритті. Тобто, як діти взагалі реагують? Як от однокласники Марії, як у вас же ж теж комунікація з батьками йде, як батьки на це все реагують?
1: Так, спілкувалися з мамами, які менші дітки, і вони йшли цього року в перший клас. І мені дуже сумно було чути, що такий важливий день. 1 вересня і перший клас, другий етап в якомусь такому дорослішанні, і вони мусять проводити всі ці заходи тільки в укритті. Дійсно, і в нашій школі також дуже боялися цих повітряних тривог, і дітей запросили, щоб зробити оцей захід і

0: цей перший їх дзвоник в укритті. Хочеться, звичайно, щоб світлий ранок, щоб вони сонечко світить, щоб вони всі такі гарні, такі яскраві, там в вишиваночках, в біленьких цих блузочках, дівчата з бантиками, все це так гарно. Хочеться бачити це, щоб воно було під небом, мирним небом, щоб це було так, як зазвичай ми звикли бачити. Але саме цього року і через те, що було дуже напружені такі обставини оці останні дні. Тому через те, щоб діти перебували все ж таки в безпеці, було прийнято рішення так проводити саме в укритті. Батьки мали змогу біля школи, там з квітами, з вчителькою, пофотографуватися. Все ж таки це пам'ять. І хочеться, щоб дитина пам'ятала це як гарний день свого життя, а не свято і початок навчального періоду з укриття. Тобто намагалися все ж таки батьки, вчителі підлаштуватися якось і трішки додати все ж таки якимись кульками, якимись такими фотографіями, щоб це була гарна-гарна пам'ять. І тим паче дітки, які сьогодні йшли в перший клас, вони ж все ж таки теж розуміють, що таке тривога. Тому що вони до цього були в садочку, і в садочку обов'язковим також були всі заходи безпеки. Тому їм не звикати, на жаль, якби це важко не звучало, їм не звикати, але нехай саме головне, вони будуть у безпеці. Тому сьогодні, на жаль, отак, але я думаю, що ми будемо дійсно молитися, якось все ж таки йти до того, дзвоник, який буде у травні, він був все ж таки святковий. Тому
1: як змінилася Марія, як змінилися інші діти, наскільки вони стали дорослішими так за цей час війни? Тому що це діти війни, фактично, так? От ми колись говорили, там наші бабусі, дідусі розказували про те, що вони там були колись дітьми війни, але тепер дітки українські, вони
0: так,
1: діти.
0: Так.
1: То як змінилася Марія, як змінилися діти? Чого ви найбільше боїтеся за дітей зараз, коли думаєте про їхнє майбутнє?
0: Що з кожним разом, напевно, з кожною тривогою, коли вона чує якісь нові вибухи або інший звук цього реактивного шахеда. Тобто вона розуміє, що щось відбувається, але не має розуміння, що саме. Тобто це, напевно, їх трішки більше лякає. Ось, але вона змінилася тим, що вона постійно каже, що мама, я все рівно знаю, що ці шахеди, що вони будуть не весь час, що все у нас буде добре, що вона сама себе заспокоює, і бувають такі періоди, коли вона заспокоює навіть мене, що так, не потрібно боятися, я вже не боюся, я вже заспокоїлась. Тобто вона все ж таки дуже смілива дівчинка, і більшість дітей, я так дивлюсь, як зараз почуваються, і навіть ігри, які ми бачимо там десь у дворі, або десь серед однолітків, тобто у них всі якось трішки з якимсь акцентом війни в тому, що ой, дивись, там щось летить, ой, це поганий шахет. Тобто ми його там зараз зіб'ємо, чи в якоїсь такої, в такій формі ігровій, але все ж таки в них війна це вже як частина життя, якби це прикро не було. І якби дитина моя не змінювалась, тобто якби вона не дорослішала і не ставала там з якимсь більш розумінням, тому що в якій країні вона живе, що це країна війни, все ж таки вона тримається. Я сподіваюся, що все ж таки ми справимося з якимись там психологічними проблемами, які можуть, не дай Бог, там в майбутньому якось її трішки затронути. Але найбільше всього за майбутнє я переживаю, щоб це не затягнулося ще на більше років, тому що ви ж знаєте, які зараз прогнози. Кожен не може сказати, коли ж це все закінчиться, як довго це буде, який буде результат цієї війни. Все ж таки хочеться якесь мати розуміння, щоб мати якісь плани в житті. Ми ж все ж таки тут зростають наші діти, і якось ми, дорослі, теж хочемо свою молодість прожити гарно, а не під цими вибухами, недоспавшими, в стресі постійному. Тобто ми переживаємо і все ж таки якби боїмося за майбутнє наших дітей, що воно може дуже довго затягнутися в цей воєнний період. Оце, напевно, найстрашніше для нас. Хочеться миру для них всіх.
1: Останнє питання. Сьогодні 1 вересня, і діти в Польщі пішли до школи, і першачки також пішли. Якщо була б можливість звернутися до батьків вас в Польщі, так? От чиї діти спокійно пішли до шкіл, тобто без сирен, без всього. Що б ви хотіли їм сказати про українських дітей, які сьогодні так само сіли за парти, але в умовах війни?
0: Ну, хочеться сказати, що, по-перше, що вони дуже щасливі батьки, і що в них дуже щасливі діти. Тому що якщо у дитини якась там проблема, її можна легко вирішити, звернувшись там до спеціаліста, якщо це щось там, чи якесь психологічне, чи ще щось, чи або там до когось лікаря. А у нас проблема дійсно у наших дітей, і вона набагато глибша. І зовсім наші діти відрізняються від дітей, які живуть за кордоном, тому що ми одне одного, ну, важкувато будемо розуміти, тому що це два різних світи. Хочеться їм тільки побажати, щоб завжди був у них мир, щоб вони ніколи не знали, що таке тривоги, що таке неспокійні ці ночі. І хочеться, щоб вони дивились на своїх дітей і просто з радістю розділяли з ними це дитинство, тому що ми, батьки українських дітей, знаємо, як важко ростити дітей під час війни і під час тривог, і під час оцього всього жаху, те, що ми переживаємо щодня. Тому миру всім країнам, окрім сусідів, звичайно, миру всім країнам. Нехай буде все у всіх добре, і нехай наші дітки, саме головне, зростають щасливими. Тому обов'язково тільки можемо побажати всього самого найкращого.
1: Це була киянка Яна Коваль, яка розповідала про початок навчального року для українських дітей в умовах війни. І важко не погодитись словами пані Яни, що в Україні війна – це частина життя українських дітей, на жаль. І перший дзвоник, 1 вересня, українська малеча зустрічала в укриттях. Сьогодні, 1 вересня, до польських шкіл також повернулись українські діти. І за останніми офіційними даними, в польській системі освіти навчається понад 160 тисяч дітей та учнів-біженців з України, родинам яких Польща надала тимчасовий захист. І за це велика вдячність Польщі і польським вчителям та освітянам. У нас зараз буде музика, і в другій частині програми ми продовжимо говорити про освіту, про українську мову в Польщі, тож дочекайтесь, буде цікаво і важливо.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Це Радіо ВНЕТ і програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». Я нагадаю, що наша програма україномовна. У студії на Краківському передмісті для вас продовжують працювати журналістка і ведуча Світлана Мялик і за режисерським пультом Томаш Росолун. Добрий вечір всім, хто до нас щойно, можливо, приєднався. Далі ми продовжимо говорити про навчальний рік, про систему освіти, про українську мову і в нас є дуже важливий привід, тому що в Польщі науковці розпочали соціолінгвістичний проєкт з опитування українців щодо використання української мови в публічному просторі Польщі. Це дослідження стосується питань мовної безпеки та мовної поведінки. І зараз з нами на зв'язку мовознавець, соціолінгвіст, доцент Інституту славістики Польської академії наук Павел Левчук. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, пані Світлано. Добрий вечір, шановні радіослухачі.
2: Я не знаю, чи ви слухали нашу першу частину програми, але ми говорили про ситуацію в Україні і про те, що діти пішли до шкіл, тому що 1 вересня – День знань в таких умовах повномасштабної війни, загострення війни, і це просто, ну, насправді, пекельні умови, але попри це все українські дітки продовжують навчатися, продовжують хапати ці знання, щоб бути освіченими, так, щоб коли війна закінчиться, ми сподіваємось перемогою України, щоб відбудовувати Україну. Також говорили про те, що багато дітей з родин українських воєнних мігрантів пішли тут, у Польщі, до шкіл, і за це ми Польщі дякуємо. Ви опікуєтесь українською мовою, і ми в попередніх наших програмах багато розповідали про це, і будемо ще розповідати. А у вас от нещодавно буквально стартував такий науковий соціолінгвістичний проєкт з опитування українців щодо використання української мови в публічному просторі Польщі. От розкажіть, будь ласка, як виникла ідея, чому, власне, вирішили цим проєктом почати займатися? Ви його проводите разом з колежанкою, так, соціолінгвісткою, кандидаткою філологічних наук Ольгою Шевчук-Клюжевою.
3: Так, ми разом вирішили розпочати таке дослідження. Ми бачимо ту ситуацію, яка відбувається з нашими громадянами України у Польщі, особливо через, власне, медіа, які дуже добре висвітлюють це питання. Але ми, як науковці, мусимо відповісти собі на це питання, власне, з наукової точки зору, соціолінгвістичної. Чому так відбувається, на що, на які сегменти мовної поведінки така ситуація має вплив. І звідси, власне, наша анкета, звідси наш науковий інтерес, щоб ми теж не говорили про ситуації, нам здається, чи хтось десь почув, тільки щоб ми могли оперувати реальними фактами. І це перший пілотний проєкт, я не бачив подібних анкет в публічному просторі, можливо, я не про це знаю, але здається, що ні. І ми б хотіли спочатку перевірити, так як є в науці, власне, пілот, в соціолінгвістиці пілотний проєкт, подивитися, які питання будуть важливі, релевантні, можливо, потім щось додати і вистартувати ще з більш потужним проєктом на цю тему, тому що саме ситуація ставлення до біженців чи ширше до мігрантів в багатьох країнах відбувається по-різному, але ми, наприклад, бачимо приклад сирійських біженців у Туреччині, де початково був дискус гостинності, релігійної солідарності, братерства, який поступово змінювався на тлі, власне, економічних труднощів, політичної поляризації, знову ж таки, націоналістичної риторики – З другої сторони, ми бачимо, наприклад, про Швейцарію, де вивчалася мова мігрантів в школах. Це був, наприклад, італійська. Так що після закінчення контракту в Швейцарії італійці могли без проблем повернутися до себе, де мова дітей не становила би бар'єри для повернення додому. Ми маємо різні приклади в світовій практиці, і ми хочемо побачити, як це виглядає з наукової точки зору в цій ситуації, тому що проведення наукового дискурсу, власне, базується на наукових дослідженнях, і ми, як з пані Ольгою, як мовознавці, які цікавляться сучасністю, такі дослідження проводимо. Зрештою, в 22-му році я теж починав досліджувати мову воєнних мігрантів, і потім це все переросло в величезну монографію, опубліковану в Польщі, яку, як показують міжнародні бази, в тому числі база Скопус, читають і цитують теж далеко поза межами Польщі.
2: Так, пане Павло, я скажу, що мова, ну, насправді це такий живий організм, і ми, от українці, бачимо в Польщі дійсно, як змінюється, скажімо так, і використання української мови воєнними мігрантами, так, українцями, які приїхали після початку повномасштабної війни Росії проти України до Польщі, і як змінюється це ставлення, так, от польського суспільства. Зараз, ну, от останні такі місяці ми бачимо, що от особливо от в липні, липень-серпень, така хвиля таких ксенофобських, скажімо так, випадків, так, і вона дуже підсвічується в медіа. І от навіть зараз, коли ти відкриєш якісь соцмережі, там Інстаграм, Трец, Фейсбук, я не знаю, і якщо подивишся польсько-українську тематику, то ледь не щодня там по кілька трапляється там відео якихось дописів про те, що за українську мову в Польщі можуть там якось образити, штурхнути, іноді побити і так далі. Це вже, скажімо так, справи такі стосуються правоохоронних органів щодо самих, так, от цих ситуацій, злочинів на, скажімо так, на ґрунті такої національної ненависті, походження і так далі. Але от що стосується української мови, як це впливає, от ця хвиля такого несприйняття певною частиною, я сподіваюся, що набагато меншою, ніж більшою, польського суспільства української мови? Тому що я, наприклад, чула від кількох людей, та і я сама вже вам так чесно зізнаюся, що іноді, коли знаходжусь там на вулиці або десь в транспорті, якось трошки остерігаюсь навіть там чи по телефону поговорити українською, чи от якось спілкуватись, тому що я не знаю, хто поряд. Чи це людина нормальних поглядів, демократичних, тобто, чи, можливо, це ксенофоб чи ксенофобка. Ну от, як змінюється тут от оце ставлення до української мови? І в цьому вашому дослідженні, я так розумію, теж є, так, цей напрям?
3: Так, безумовно, є ці питання, ми їх задаємо спочатку чи безпосередньо людина сама була, проти людини застосовувалися якісь такі цього типу речі, чи теж була свідком цього, чи теж від когось почула, чи дізналася про це виключно з соціальних мереж і новин, і так далі. Ми пробуємо подивитися теж на цю динаміку, як це виглядає справді в реаліях, але думаю, що теж одна з респонденток, бо анкетування вже триває, не знаю хто, бо анкетування анонімне, теж говорила, що вона цією анкетою почала теж замислюватись, на чому в її житті ґрунтуються ці, власне, переконання. Тому анкета теж є певного роду можливістю задуматися над тим, чи ми, наскільки ми піддаємося впливові того, що ми чуємо від інших, чуємо в медіах, а чи насправді нас це якось стосувалося, і чи ми маємо теж такий досвід безпосередньо ми, як учасники, власне, побутового життя суспільного в Польщі – чи наші знайомі, рідні, яких ми знаємо особисто, чи це тільки люди, які ми десь бачимо в транспорті, чи бачимо як картинку в наших телефонах чи комп'ютерах.
2: Дослідження ще триває, так, наукова робота триває. Скажіть, чи було щось в тих от відповідях, в тих анкетах, що вас там безпосередньо здивувало?
3: Поки що ні, ми маємо близько 70 відповідей на сьогоднішній момент, і поки що це певні речі, які тенденції, які ми бачимо. Зрештою, в цьому дослідженні ми не відповімо, що так є 100%. Ми мусимо побачити лише певні тенденції і сказати, що так не є на 100%, а так лише може бути. Тому що це не буде репрезентативна вибірка, на підставі якої можна буде на 100% ствердити, що так є. Це тільки початок цієї довгої наукової дороги, але ми з Ольгою вирішили, що, по-перше, ми мусимо цю дорогу почати, пройти і таким чином, як лінгвісти, показати світовій науці це явище, власне, з наукової точки зору, опираючись на відповіді наших респондентів, за які ми з Ольгою безумовно дуже вдячні всім нашим опитаним.
2: А все-таки от якісь тенденції ви вже помічаєте от на початку дослідження?
3: Напевно, питанням того, що ми маємо дуже мало звернень до органів влади щодо таких ситуацій, це теж є такою таким важливим сигналом. І думаю, що друге теж, ми часто говоримо, власне, в мовній сфері про українську мову, але мені здається, що більша половина респондентів, бо ця цифра може змінюватися, відповіли, що вони мають відповідні мовні сертифікати чи Державної комісії, чи ТЕРК, і навіть є респонденти, які володіють рівнем С2 з польської мови. Тобто ми теж повинні більше говорити про те, що ці особи є двомовними чи багатомовними, і що польська мова в їх житті теж присутня, і це теж важливий аргумент в цій дискусії.
2: Чи є ситуації, в яких, наприклад, українці, українські родини частіше відмовляються від української мови?
3: Важко сказати в такій тенденції, я можу лише сказати в розмовах з педагогами, що ми маємо на сьогоднішній день навчальні заклади в Польщі, де директори були готові запровадити українську мову, але не вистачало заяв від батьків. І це є цією проблемною ланкою, що, власне, самі батьки, можливо, через цю ситуацію, яку ми зараз бачимо, можливо, теж через певного роду недоінформованості, часами відмовляються посилати дітей на уроки української мови, навіть незважаючи на те, що школа сама пропонує такі уроки.
2: Так. Ось ми з вами говоримо, я бачу, що з'являється новина в соцмережах про те, що от в Варшаві був черговий напад на іноземця зі словами, що в Польщі говорити треба по-польськи. От як тут? От люди, які долучаються до анкетування, чи говорять вони про такі випадки? Це знову повертаючись до питання мовної безпеки.
3: Є таких якихось більших ситуацій, я не побачив, що був опис. Радше питання анкетові – це можливість дати відповідь на наші питання. Натомість теж треба пам'ятати, що Польща в досить довгий час була в своїй більшості одномовною державою. Я не кажу, що це може бути виправданням, але такий стан речей для певних людей є перш за все незвичним.
2: Тобто він укорінений, так? Цей стан для певної частини суспільства.
3: Так, наприклад, якщо ми подивимося з наукової точки зору, класична дефініція першої мови професор Евелі Пінської з Ягеллонського університету, вона звучить: «Язик ойчисти – то перший язик, познаваний і досвідчаний». Так? Тобто рідна мова – це перша мова, і навіть тут немає про множину чи так далі. Тобто для польського суспільства ця одномовність була дуже довгий час стандартом, можна так сказати. Так, тобто в цій сфері, але теж треба сказати, що Польща як держава дуже дбає і про розвиток польської мови всередині держави, про розвиток польської мови в світі. І я такою, як людина, яка і по стороні польської мови, як дидактик польської мови, але теж по стороні української, дуже так часто заздрю, що нам не вистачає такої підтримки для української мови в світі, яку має польська мова в світі.
2: Так, є чому повчитися. Я хочу вас також запитати, чи помічаєте все ж таки ви, що от такі суспільні настрої в Польщі впливають на мовний вибір українців і насамперед тут дітей? Тому що ми знаємо, що діти, навіть ті, які приїхали з початку повномасштабної війни, а це вже п'ятий рік, дуже швидко адаптуються, інтегруються і, мабуть, на жаль, все ж таки асимілюються, так? Тобто відбувається вивчення польської мови, навчаються в польських школах, де все фактично польською. Тобто як от, власне, тут, як це все впливає на мовний вибір українських родин?
3: Безумовно, діти, які навчаються в польських школах, вони дуже швидко опановують мову, особливо розмовну, тому що користуються нею 5 днів на тиждень, майже цілий день, так? Тобто тут неможливо опанувати. Діти позбуваються акценту, адже вони спілкуються з носіями мови. Додатково і уроки польської мови, і додаткові уроки польської, як іноземної. Тобто ці всі речі, вони сприймають потім польську мову як функційно першу, домінуючу, тобто мову, якою вони частіше спілкуються. І в цьому випадку мовний вибір ми бачили ситуації, коли приходили діти, які говорили українською, як ще якось читали, вже, наприклад, не вміли писати. Тому що вони теж не мали такої потреби, адже писати можна було польською мовою.
2: Так, пане тобто, Павло, я, до речі, хочу сказати, що я теж була свідком такої ситуації, тому що ми з вами говорили про це і не раз, так? Я ваш приклад так завжди наводжу, як ви розповідали про дівчаток, які українські слова писали польською на перерві. Я нещодавно, от ви знаєте, що є медіашкола, так, відкрили ми разом з моїм колегою Євгеном Магдою в Варшаві. І, власне, це школа для українських дітей-біженців, вона безкоштовна. Дітки від 13 до 22, і молодь, можна так сказати, так, років навчаються. І я теж це побачила на власні очі. От, зізнаюсь чесно, коли треба щось написати, діти пишуть латинкою. І навіть в усній мові діти, які вже ж тут на п'ятий рік, так, переважно більшість, вони навіть вставляють в розмовну мову польські слова, іноді забувають українські слова. Тобто все це така, знаєте, мішанка якась відбувається певною мірою. І я бачу, що це є проблемою.
3: Так, так. А ви говорите про дітей, які приїхали, тобто мали якийсь певний момент, навчалися в українських школах, навіть онлайн. Але ми маємо теж дітей, котрі від дитячого садочка і від першого класу взагалі навчалися виключно в польській системі освіти. І тут ще більша, власне, проблема для української мови, але оскільки ми говоримо зараз про польську школу, то я хотів би теж, якщо ви дозволите, подякувати вчителям, які працюють в польських школах сьогодні, 1 вересня.
2: То ми можемо навіть день, польською мовою, пане Павло.
3: Так, так, оповіщую. Тоді хочу вимінювати всіх родичів, rodziców, dzieci z Ukrainy, także dzieci, podziękować dyrektorom szkół, nauczycielom wspomagającym, nauczycielom świetlicy, pedagogom szkolnym, psychologom szkolnym, również pracownikom administracji za to ogromne wsparcie, którego doświadczyliśmy od państwa, z państwa strony, za zaangażowanie, dzielenie się wszystkim i za to wszystko, co państwo tutaj zrobili dla dzieci, którzy uciekając przed wojną przyjechały do Polski. Ogromne, ogromne podziękowania.
2: Так, я теж долучусь, скажу, що дуже вдячні насправді, тому що те, в яких умовах навчаються діти в Україні, які продовжують жити в Україні, які не виїхали, це просто пекельні умови. Насправді, і дуже складно і важко вчитися під обстрілами балістичних ракет, дронів, вчитися в укриттях і в бомбосховищах, не так, як звично, за партами в школах. І, звісно, що це впливає і на психіку дитячу. Тобто у дітей фактично немає цього дитинства, немає нормальних шкільних років. Тому діти, які виїхали, які мають змогу безкоштовно навчатися так в польських школах, отримувати знання, залишатися дітьми. І це велика вдячність за це Польщі, тому що я говорила, що це понад 160 тисяч, там до 200 тисяч так, українських дітей, які навчаються в польських школах.
3: Більше, ніж 200.
2: Можливо,
3: тисяч.
2: Більше.
3: Думаю, так. Так. Думаю, 230 десь так.
2: А ще я хочу сказати, пане Павел, що можуть, у нас матура була так з української мови цьогоріч, це перший так. Історичний такий крок. Ви цим напрямом опікуєтесь, ви допомагаєте для того, щоб українська мова була доступною, так, можливою, що можна було нею навчатись, послуговуватись. І в польських школах теж є можливість запроваджувати українську мову як другу іноземну. І я знаю, що певна кількість шкіл вже це зробила, і є плани на те, от з вересня ми з вами говорили, що це буде ще більше шкіл. От розкажіть трошки про цю ситуацію.
3: Я знаю на 100%, що нам вдалося зробити ще в Варшаві, так, в цьому ліцеї на Сідмігородській. Там теж буде українська мова. Щодо інших шкіл, поки що не готовий дати відповідь. Ми маємо час до кінця цього місяця. Буде впроваджена інформація до системи інформації освітової, так, СІО. І тоді вже можна буде говорити про тенденції. Але теж хочу принагідно привітати і вчителів української мови, як іноземної, в польських школах з цим святом Днем Знань. І теж подякувати за те, що, незважаючи на важку ситуацію, вони надалі працюють теж в польських школах. Бо одна річ, коли викладаєш, власне, в українській школі, так, серед своїх, а інша справа, коли ти йдеш до польської школи і там, власне, теж викладаєш українську мову. Це величезне така посвята, присвячення себе українській мові, теж нашим екзаменаторам, тому що дійсно ми звикли бачити питання впровадження матури суто в такому колі, власне, отримання сертифікату чи отримання атестату зрілості.
2: Практичному більше, так?
3: Практичному. Натомість я дивлюся теж на це питання як на величезний крок у світовому визнанні української мови. Адже українська мова тепер входить до системи іноземних мов, знання котрих підтверджують інші країни в своїй системі освіти. Це дуже важливо для української мови, важливо, щоб ми теж в цілому не зупинялися виключно на польському досвіді, але цей перший досвід, він дуже важливий, і теж дякую всім і авторам завдань, і екзаменаторам, котрі дехто мусив їздити, колеги навіть з Гданська до Лоджі екзаменувати. Так, тобто це дуже важлива річ для української мови, і її, вона буде теж, мені здається, поштовхом до визнання української мови як екзаменаційного предмета в системі освіти інших країн. Маю на це надію, ми бачимо позитивні тенденції з викладання української мови як іноземної і в німецькій системі освіти, і в французькій системі освіти. Тобто це важлива річ для нас, щоб бачити українську мову як одну з іноземних мов в світовій системі освіти.
2: Так, я думаю, що дуже важливо для українців, які за кордоном, от мовна ідентичність, тому що вона це така база, так, фундамент такої ідентичності загальної. Скажіть, пане Павел, от що має змінити, щоб українці не забували українську, будучи за кордоном, зокрема і в Польщі, і водночас, щоб залишались повноцінною частиною польського суспільства, тобто могли інтегруватися і водночас послуговуватися українською мовою, не забувати рідну?
3: Напевно, українська мова залишиться для українців важливою складовою їх щоденного життя, особливо для першого покоління мігрантів, буде дуже важливою. Натомість дуже широко на це питання ми знову ж таки з Ольгою Шевчук-Клюжовою відповімо в нашій книжці «Як зберегти українську мову». Я думаю, що через 2 місяці вона вже з'явиться на полицях, і ми зможемо теж детально обговорити дуже багато питань. Адже мовна свідомість, вона починається від батьків. Якщо батьки будуть розуміти цю потребу, будуть відчувати теж внутрішню потребу, бо нічого не можна робити на силу. Те, що робиться на силу, воно не буде потім мати великих ефектів. Але коли теж дитина буде розуміти, що ця мова для батьків і для оточення важлива, і що ця мова перенесе додатковий старт, кращий у майбутньому, знання цієї мови на доброму рівні, чи, наприклад, для пізнішого кар'єрного росту, то, безумовно, такий вибір буде. Я думаю, що все перед нами, і осмислення важливості української мови і взагалі дискусія на цю тему – це теж важлива річ, і тому я теж вам, пані Світлано, дуже дякую за те, що піднімаєте такі важливі теми, і що ми можемо на цю тему говорити, теж дискутувати, тому що це важливе для багатьох українців, які живуть в Польщі або взагалі за кордоном, збереження власної мови і ідентичності, будуть в іншій країні.
2: Так. На сам кінець я хочу нагадати, що соціолінгвістичний проєкт з опитування українців щодо використання української мови в публічному просторі Польщі про мовну безпеку і мовну поведінку розпочався 28 серпня і триватиме до 28 вересня. Пане Павел, як можна долучитися, взяти участь в проєкті? І, бо це анкети анонімні, наскільки от ви сказали, я розумію.
3: Анонімні анкети, так, ми не збираємо навіть адресів мейлів і так далі, тому повністю анонімно, знаходиться в інтернеті, я думаю, без проблем можна знайти і покликання, і QR-коди, шукати можна теж в Фейсбуці, в публічному просторі, про ці дослідження теж говорить преса, і тому заохочуємо всіх бажаючих заповнювати анкети і долучатися.
2: Так, я дуже дякую вам. Я хочу ще на сам кінець трошки про плани ваші запитати. От про книгу я зрозуміла, так? Але ви є головою оргкомітету ще міжнародної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі». Так? І, власне, коли очікується наступна конференція? Тому що вже відбулось 3 таких потужних.
3: Відносно наступної конференції поки що ще не скажу. Натомість скажу, що ми плануємо розпочати післядипломну освіту з української мови як іноземної. і зробити це ще в цьому році. Думаю, що кінець жовтня, початок листопада це буде можливе, і що ми зберемо групу вчителів, 30 вчителів, і за допомогою, маю надію, фундації Пилипа Орлика, тут у Польщі нам вдасться підготувати протягом року, навіть менше року, бо два семестри, висококваліфікованих вчителів української мови як іноземної. Я просив про підтримку кадрових, скажімо так, хороших викладачів не тільки української, як іноземної, бо теж і польської мови як іноземної, котрі працюють в університетах частково теж українських, але теж польських, австрійських, німецьких, навіть Сполучених Штатів Америки, теж Франції і Норвегії, щоб ми разом змогли в кожен як спеціаліст своїй галузі розповісти про те, як викладати українську мову як іноземну, як користуватися сучасними технологіями, які найновіші дидактичні методи є, щоб ми могли говорити не тільки про кількісні показники, а про якісну систему освіти, адже коли уроки будуть цікаві, сучасні, коли будуть приносити ефекти, то дуже багато дітей буде хотіти на них записатися, ходити, і це буде з великою користю для української мови. Польщі, але також і глобальніше в Європі.
2: Так, сподіваємося, що так і буде. Дякуємо вам за цю величезну роботу, яку ви робите, і разом з вашою колегою Ольгою Шевчук-Клюжевою. Я нагадаю, що мовознавець, соціолінгвіст, доцент Інституту славістики Польської академії наук Павел Левчук був гостем програми «Перемагаймо разом» на радіо ВНЕТ. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти». Шукайте програму «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом». А на сьогодні ми завершуємо нашу програму. Світлана Мялик і Томаш Росолон, прощаємось з вами. Зичимо всім спокійної ночі, і ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.